0: Es ist ohnehin schon bei nächsten Rano Summer Studio. Rano Sahes, da war heute ich Katka Pöpelecki schwer, sto, Jensa, scho, naschim Programme mame. Ha, Jodis, hat sie Jensa, schakusse, mame, das sobotje.
1: Zille, pravje, a to zemes a Jensa, znova zabirat stisch, zase ze Sportom, a to zille po zvučenem vašnju, z mir i Andreho, za nas, za so Sportove pokive, votla da jo votoho. Mame tisch, že mame resume, prin jeho reineho dnia, Viktoria Voklice v Praze. Kake tam za Wokličenje bežalo, to zaniče bil naša programa. So vi z športom, že tiš dale v ubeđovanje knapmen, šako so tutun konstiženja vodmeje.
0: To trihi, čentrice.
1: No, kak so se na to prijatovali, či atleča, vodem zaniče tu pa na nas viac, a to za hodžinu. A hač ta veriče do pšivjoku, to je prašenje, kotre še vam Beno Bilk staju, hač tak je, abo hač nic, za 1,5 hodžine vem viac.
0: To se je čipne. A k tomu se da bys tady ta pravá hudba za zvoža přijdeče. Například od Doktor Daste. To je Andreas Picking. A teď tu nůz se znajče Christoph Mikuáš. Šo to kažpojene dženca na našim programe.

0: ste mir. 6 minčinu do 7.
1: Nábožné slovo.
0: Mladenca Judit Smolina z Nebečic.
2: Na džencniši soboče spominame na svjatoho Jana Kčenika. Nic na jeho národ, ale na jeho smerč. Runje tak, kajš Jezus, bieše Jan Kčenik zmužite muž, kiš je za spravnošču pytav, a zjavne praju, duž by so nepravda stava. Vun by si mova viele lohšo mieč, duž by jenoš mielčav. Jan Kčenik, bu zajate, dokaž je krala Herodesa Antipasa za to kritizoval, so by tun svoju ženu opuščil, dokaž by so do svojeje svakovie zaladal. Jan Kčenik mieše zmužitošč, zjavne krala kritizovač, dokaž nevodpovedovaše jeho postupovanje pfačivim zasadam a hodnotam. To žadaše si od njeho civilnu kuražu. Še vy hižo raz situaciju doživili, v kotrež še vy dobili sun rjab civilnu kuražu dopokazač. Znano, sče njeva čakovano do tejkije situacije přišli. Drude smo zmužiči došč na namoc, mobbing, votre diskusije vodpovedne reagovač. Drugi raz nas mužitošt vopušči. Sustajnje zase situacije, kiš si od nas civilnu kuražu žadaja, Jan Kčenik nam pokazuje, so je važnišo so zasačič, hač so pred konsekvencami boječ. Kitro zmužiče. Njech je vu nam s prikvadom v tutoch žila trochu turbulentnoch a napjatoch v okomikach našeho živenja.
0: Dobre, Judit Smolina z Nebečic, sve na roku a za mojtoši tam nižšie v osade.

0: Djewoche, die schwanöische Djewoche, sie putteitsche proschu jener starscher Tschweka, aber nicht du geschwir Djewoche, potom steuer so stauer, kawille su potrichene, hat dich su der Jatzere, dort isch proschu ktumu preitsch. Nits jenisch preitsch, jo so nisch das stauer, dich ja nabschikwatsch, dass so jen drüischest und nakribet ni qualio, as it jenisch das schino jota wajne. Du gisch de korob na auto, muss ich schätz jenisch jener sastaratsch, maximal ne dweier, wo buch mu po dweier, aber zürchst no trebali jene drüie auto, you know? Hapon, vážne tiež dočakať sprede, hač tu disponent, alebo vonio a vobora, poň v tým páči, tiež tu telefonát skončí. Gut, máš ešte ho ďalšie prašeno?
1: Nie.
2: Gut. Potek im tiež dundak je dženca múdriši, vieš to činiť, jeli je tlára snúza ulka.
0: Poriadku, dašte vám všem byli veselá.
3: Aplauz, tak je to dvojka.

0: Jensa, du, ich hab's gesagt, wenn ich Schule war, war klar. Ja, wulki Workshop, Giovannitschki zu Natwarene, da Jewa Prinju pomoc. Bech Stazio, Doroma, das so du war klar. Es Pschiotowali, da Jewa Prodje, wo nu so wie Likernitsch sind, irgendwann Menno, eine Gastschik, das so der Sritki Nutzka Plästre, wobei die Gagspoznaju hat Jewa pomoc, treba die Steuern an Stazia, stabilne Nabotschne Leginje, da du bin so kuswetschi, wo zu hinter die Zdokonja, alle Widget, kak Je, nee, Hubene. Wukovenske Auto tiež do toho môže chudieči raz poľadnúť a jedna stácia z toho je stácia 5, tam, kde vo núzové telefonát.
1: Dann ist halt mein Freund umgefallen.
2: Okay, und der liegt dort noch im Stadtpark?
1: Ja, ich bin bei dir.
0: Ine Steuer so stauer, a potom du bien telefonovať a du núzové telefonát vo zhadiť. Steuer so stauer, stášte si ho tak rec humyslili.
1: Jen Pšetšel, du mir Kupan zu rot, tam ja jen Nackerbettnik ležal, hat du mir boden Pšetšel den Nackerbettnik durchspannen.
0: Potom je noha kraviva, Pšetšel je tam ležal, a vyšši upravdže potom jen telefon mili, tu vonka nablíže, a što ešte pončineli?
1: Musmo tu jen dvaj volili.
0: Vyšši po takým jeden dvaj volili, a potom?
1: Po uns mu prali, što je so stanuo, Stujo so zranio a dje to jo.
0: Jošče si onadživali tute peč ve prašenju tak menovanih. Hekne snuak je nuzove zaniteta na kape zademastje vanjeva hubora. Šo tak rec voboje?
3: Ja sem popravom civitski činim, ja sem povovanski nuzove zaniteta, sem ti povovanski vanjev vobornik a dokaž mam teko hukup vanja seđu tež v koordinacijski centrali v Vojareca, dež popravom ta 1-1-2 do Beži.
0: A dženca so vovo to starače, so samo či najmenši ižo nauknu, kako ne dere je nuzovo telefonat vedu, če odla muža či najmenši živi ne ukovač v najnuznišim padže.
3: De džiči nemža ta vilečinč v te starobe, no vobajku muža one snanočinč, to pa što ješ opon ta reanimacije, abo tež da stabilna zajtenlaga, to pon tenijo ta lohko zanah, ale tu njenjen dvaj muža oni uvač, a džiš oni vidža kato džo, jaz na to jara vile pomane, dokaj je opon tun času faktor, so skruči za pomoc všinže za to potrhjeno.
0: To živi človek husto, so potom tiež upravdže dičo si zváži zvonič a ká te dječi to čina?
3: To nie je tak daleko juhulvane, dječi to druhé teščina, te najbolje, že sa to potom stane, jo, kde sú v Ukrajinice tu, dokáž sú starší, snáno, že sú čekajnice boli, nie sú ta skoku tún ryčiu do naukli a te dječi poprom ryče jara skoku nauknú, tak so sa oni pon zasadža za to, za obohu oni pon tutun telefonát vedli, ale tiež jo na ujaskách, alebo tiež v miestach, je to tie húšči, čo jemo sa iné dječo vôj, když sú oni na rajka ništach, kde sa tam jemo nič to stane, a je to poprom kytro dere klope.
0: Što da sú te peč vie prašenju? Sapšine to vie za neho vie, ale ká to nemčine, što sú te peč vie prašenju?
1: Že, štú, što je sa stalo, ka vile sú so zranili a bonde môžem čakať. Bonde môžem čakať na kolo na auto.
4: Ale celé vážne, také sme si to nadživali, Štú zaujíma, dževošče, když vo nevešče dževošče, si pýtajče prošu jeno staršo človeka, alebo nikto, když vie dževošče, potom što je so stavom, kavile sú potrešené, a když sú to jacore, to tiež prošu k tomu prajíč. Nic je než prajíč, jo sa nešto stavo, když je napríklad, že sa jen druhý šestu nakrybetný kvalio, a si tie nešto štino je to vážne. No když te korobné auto, môže šec je než jeno zastarač, maximálne dvajoch, Bombuch mu po dvajoch, aber zuch sind trebali in den drühe Auto, ne? No? Hapon, wajne tisch, dotschakatsch brede, hatsch du ein Disponent, aber wenn joa wobora, pon mit dem Padje, tisch du ein Telefonat skunschi. Gut, machest du wo daische Praschen?
1: Ja.
0: Gut. Potekim, tisch du nake jenza mudrischi, wirsch dotschini, cieli et laras nusa ulka.
4: Boah, hat gut, das steht am schönen Bille Wessala.
5: Applaus,
4: Applaus, Applaus, Applaus, Applaus, Applaus, Applaus, Applaus, Applaus, Applaus, Applaus, Applaus, Applaus, Applaus,

0: Šešta pomenčina je netko dođi večih. Nabožne slovo. Mađenca Judit Smolina z Nebečic.
1: Na džencniši soboče spominame na svjatoho Jana Kčenika. Nic na jeho narod, ale na jeho smerč. Runje tak, kajš Jezus, bieše Jan Kčenik zmužite muž, kiš je za spravnošću pytav, a zjavne praju, duž by so nepravda stała. Wun by se mowa wiele lochšo mieć, duž by jenoš mielčav. Jan Kčenik, bu zajate, dokaž je krala Herodesa Antipasa za to kritizoval, so by tun svoju žonu opuščil, dokaž by so do svojeje svakovie zaladal. Jan Kčenik mieše zmužitošť, zjavne krala kritizovač, dokaž neodpovedovaše jeho postupovanje pfačivim zasadam a hodnotam. To žadaše si od njeho civilnu kuražu. Še vy hižo raz situaciju doživili, v kotrež še vy dobili sun rjab civilnu kuražu dopokazač. Znano, sče neva čakovano, do tejkije situacije přišli. Drude smo zmužiči došť na namoc, mobbing, votre diskusije odpovedne reagovač. Drugi raz nas mužitošt vopušči. Sustajnje zase situacije, kiš si od nas civilnu kuražu žadaja, Jan Kčenik nam pokazuje, so je važnišo so zasačeč, hač so pred konsekvencami boječ. Kjet rozmužiče. Njech je vun nam s prikvadom v tutoch žila trochu turbulentnoch a napjatoch v okomikach našeho živenja.
0: To praje Judit Smolina z Nebečic v nadoku a zamovitošči tamnišeje v osade.

0: Runes mirecele warp shiwa ka hajd to virecha bane virecha kwatrete sh znaje che regina shuchina je nam pisała rekwa so je to nabožne pšivok ki znaje dus hospoda zemre potom dobiš skote hich so je ich hospoda zemre wa ta ke ona to chokam shwa im rekwa so je je mush zemre wash pčoa je na pšetso domo puščil. Tak je prajva. A dalši taki pšivok znaje štomiki kvobedovač na Patožice, a tyž o tem si mi, že slyšal, a to doživil, zokaž prene to na Patožice činiš a nic ne štomiki, ale tyž domiace skut. Tak to znajú, kaž prene. S tým je 6 minčinu do 10.
1: Nábožné slovo.
0: A tuto má dženca Judit Smolina z Nebečic.
2: Na džencniši soboče spominame na svjatoho Jana Kčenika. Nic na jeho narod, ale na jeho smerč. Runje tak, kajš Jezus, bieše Jan Kčenik zmužite muž, kiš je za spravnošću pytav, a zjavne praju, duž by so nepravda stava. Vun by se mova viele lohšo mieč, duž by jenoš mielčav. Jan Kčenik, buzajate, dokaž je krala Herodesa Antipasa za to kritizoval, so by tun svoju ženu opuščil, dokaž by se do svojeje svakovje zaladal. Jan Kčenik mieše zmužitošť zjavne krala kritizovač, dokaž neodpovedovaše jeho postupovanje pfačivým zasadam a hodnotam. To žadaše si od njeho civilnu kurážu. Še vy hižo raz situaciju doživili, v kotrež še vy dobili syn Riab, civilnu korážu dopokazać. Znano, z če nieva čakovano, do tejkie situácie prišli. Drude, sme zmužiči došť na namoc, mobbing, votre diskusie v odpovedne reagovať. Druhý raz nás mužitošť vopušči. Sustajne zase situácie, kýž si od nás civilnu korážu žádaja, Jan Kčenik nám pokazuje, so je vážnišo so zasačič, hač so pred konsekvencami boječ. Kytro zmužiče. Niech je wu nam z przykładom w tutych żyla trochu turbulentnych a napiętych w okomikach naszego żywienia.
0: Dobra, Judit Smolina z Nebečic, w nadawku a zamówitości tamniejszej osady.